ye unu makwa na hujuma na budike ma buru kwa odogu o ma buru nefi oku iyo ma na me no bada kumu ojiji lese anya che yonzi igbo ndu nke mbunu mu oji owe kpotua kwanya 95.3 FM sabienta kinu na hujuma na hujuma kanonya.